我鞋吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗？我先吗